0: Тобто є твоя безнародна музика. Парті музика. Різна музика. Місмо. Best FM.
1: Ти само причаш свима, да никад ниси тако волела.

0: То є твоя безнародна музика.
1: Парті музика.
2: Грішна музика.
0: Місмо. Best FM.

Что е твоя бест народна музика? Парти музика. Ризна музика. Ми смо Best FM.